0: A inače on nije normalan, to se zna. Ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
1: Unutrašnja emigracija.

0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor, da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

Sastav The Poison Oaks i Summer Somewhere, 10:24, već ste upoznati sa radom naše nove novosadske grupe sa dobro poznatim licima sa novosadske rock and roll scene. Naravno, govorim o grupi Sivi Dom, koja je u septembru 2025. godine objavila svoj debitanski EP, koji možete poslušati na njihovom Bandcampu. Kucajte Sivi Dom Bandcamp. Daško, Moma, Ljuba, Robi pripremaju, odnosno to je zapravo već gotova stvar i album, prema nekim mojim nezvaničnim informacijama, jel, snimljeno je kod Ljube Pejića u studiju Doremi, rađeno je sve na mikseti koju je nekada koristio i Visconti kada je producirao Davida Bowie-a, a sve to zahvaljujući Fipi koji je došao do te miksete. Dakle, sve te priče verujem da ste čuli u okviru alarma, ali evo da vas podsjetim, a ja sam, što bi se reklo, pacovskim kanalima stigao i do nekih, ovo mogu nazvati, nije baš ni demo snimak, ali jedna, recimo, neizbrušena verzija pesme koju je Daško, mislim, samo jednom pustio u alarmu, pa ću sada i ja da pustim. Dakle, nije kompletna produkcija i postprodukcija urađena, ali super zvuči. Uskoro izlazi album, uskoro izlazi ploča, Sivi Dom i kompozicija radnog naziva Moja mala je Nacional Bolševik.

0: Ja kažem da je realnija mogućnost da postoje živi i zdravi jeti, čudovišti iz Loch Nessa i kako se zove one iz američkih šuma, Bigfoot, nego zvučni top.
1: Unutrašnja emigracija.